Katek hoşyarî yasayî man dibêt aşna dibin bi mafekan man. Sayî yasa hewleke bo nizîkirinewî yasa li jiyanê rojana. Min Sayî Iqbalim li bernameyê Sayî Yasa legal tan dibim. Rojanî dûşema ka jimêr 3-20 xulek pêşkêş dikirêt, rojanî sêşema ka jimêr 2-20 xulek dubare dibêtewe. Bernameyê Sayî Yasa.

Katik hoşyarî yasayî min dibêt aşna dibin bi mafekan min. Sayî yasa hewleke bo nizîkirina wî yasa li jiyanê rojana. Min Sayî Iqbalim li bernameyê Sayî Yasa legal tan dibim. Rojanî dûşema ka jimêr 3-20 xulek pêşkêş dikirêt, rojanî sêşema ka jimêr 2-20 xulek dubare dibêtewe. Bernameyê Sayî Yasa.

Çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin, pirin lawanê kol nedan û çendîn car hewildan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî, belan bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kazimêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kazimêr 3 û 15 xulek dubare dibêtewam.

Ali Zeydî dale zeyû hawkarî bo dirûstkirdinî xanû dedat bi hemû xêzanekî bêmal û dale îdî kesek li Iraq bi navî kirêçî namêne. Serokwezîranê Iraq li parêzgeha Kerbela û Birdî binaxî destpêşxerî niştîmanî dana ke xwe li dabeşkirdinî 1,000,000 parça zeyî dibînetewe. Dale hukûmet zeyî dedate hemû xêzanekî bêmal li dirûstkirdinî xanûkeş hawkare be. Zeydî li merasîmeke da peyamekî pêşkeş kirdû û tîbûye li Kerbela projekeman dest pê kirdûwe çûnke êra şarî çaksazî ye wek li mêjûa û fêrî bûyîn rojanî dihat û projeke li Necef û dwatir li Neynewaş dest pê yeka. Zeydî dale pişkî parêzgeha Kerbela li proje 1,000,000 parça zeyî 16,000 parça zeyî ye. Pêdagirîn li mawî temeniyem hukûmeta projekan tewaw bibin hemû xêzanê kemalî xwey niye zeyî pê yê dirê û hukûmetîş li dirûstkirdinî malekê da. How can it be?

Dubare salavatan le bet. Serokî Encûmenê Pîranî Pakistan, Pîrozbay la Dr. Musena Emîn dekatû diyarek şî pêşkeş dekat. La holî kobûnokanî yekitî nêwan parlamentarekan IPU la şarê Tanzanya, Yusuf Reza Cîlanî, siyasetmedarî diyarê Pakistan û serokê êstayê Encûmenê Pîranî Ewlata, babanî hilbijardinê Dr. Musena Emîn bi serokê lijneyê bihêzkirdinê rêzgirtin li yasayê newdewletî mirovî Pîrozbayê lê kirdû, wek rêzlênanek diyarekî pêşkeş kir. Şanî basa Yusuf Reza Cîlanî la karwanê siyasî xwe de çendîn car postî wezîr û serokê parlamanû serokwezîranê Pakistanî birêwebirdiwa. Li êstaş da serokayetiya Encûmenê Pîranî welateke dekat. Hawkat hilbijardinê Dr. Musena Emîn bi em posta newdewletiya kardana û dengdanaweyî berfirewanî li nêw parlamentaran da dirûst kirdiwa bi şêweyek la grûpekanî peywendî û torekanî whatsappî taybet bakarî parlamentarî de deyan parlamentarî Iraqî Arabî û cîhanî peyamî pîrozbeyana raste kirdû destxweşiyan la bedesthênanî ew serkeutina newdewletiya lê kird. Amanj Rahim, sekreteri Encûmenê Wezîranê Herêm û Endamê şandî balê danûstankarê hikûmetê herêm ragihand ka bo cêbecêkirdinê şayîstedarekanê herêmê Kurdistan guftûgokan lêgel wezareta îdareyê federal lim hefteyê berdewam dibêt. Amajê bojdawa guftûgokanman lêgel wezareta îdareyê federalî sebaret ba projeyasayê bûcey salê 2027 û cêbecêkirdinê mafe şayîstedarekanê herêmê Kurdistan berdewamî dibêt. Aşkirê kirdûwa guftûgokanê kotayî hefteyê rabirdû lêgel wezareta îdareyê federal bi şêweyekî cidî û bunyatiner birêwe çûwa. Hindek hal pêşkeutiniyan bi xwe bîniwe, belam hêştan çend pirsekî binerretî mawin ke pêwîstiyan bi çareserî hawbeş heye. Guftûgokan lêgel wezareta îdareyê federal em hefteyê berdewam dibin. Amanj Rahîm dilêt amancman ew ye bûceyê 2027 bibête derfetek bo çareserkirdinê kêşedarayekan nek dirêjedan ba kêşekanî salanê rabirdû.

Havala Werzişekanî Radyoyê SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkêş kira.

çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin pirin lawanê kol nedan û çendîn car hewldan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî, belan bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibetewam.

Katek hoşyarî yasayî man dibêt aşna dibin bi mafekan man. Sayî yasa hewleke bo nizîkirina wî yasa li jiyanê rojana. Min Sayî Iqbalim li bernameyê Sayî Yasa legal tan dibim. Rojanî dûşema Kajmir 320 xulek pêşkêş dikirêt, rojanî sêşema Kajmir 220 xulek dubare dibêtewa. Bernameyê Sayî Yasa.

0: Hawala Werzişekanî Radyo SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmud pêşkêş kira.
1: SPDFM jê derê zanyariyên durust û lêfikirînên cuda ye.

Elbette havlatî zararmendî serekî û kotayî em proseye. Havlatî korbeser bacî dedetin. Balam devin havlatî jîr bîtin. Ne ehsa devle paşaroşiş yani devin havlatî sistemi

0: Pêşbêde FM, hemîşe dilnîyayî.
1: Pêşîn. Mamosteyanî koç kirdû cêyî şanazîn. Bo ewî mîyane rewî û amojgariyekaniyan bo neweyî nûve nadîde nekirêt, ba pêkewe li xizmetî wûtekaniyan corayê bîn. Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî koç kirdû. Pêşîn bo êma pêşeng û pêşînin.